0: Tie. Uku tamie.
1: Meet FM yo.
0: Wona wu wa mi. Oba mi oba ye. Hey. Wona wu sha mi su. Papa, sawa so mi.